Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallefärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

du må gärna stryka nog, du må gärna stryka nog. Du har brukt upp chansen, vad ska du stryka då? Vad kan du för exempel stryka en eller annan? Åh ja, du har ett par, nej du har inte ett par. Du må inte röra tärningarna för jag kan sitta på dig. Ja, du får trilla om igen.

har I Israel ta sig ut ett lamm, ett lytelöst lamm. Ha det till observation 4 dagar. Och lägg märke till om det verkligen är något galt med det. Det må nämligen vara helt lytelöst, utan fel och utan manglar. Och på den 14:e dagen, ute på eftermiddagen där, mellan mörkets frembrudd och att sola går ned, så ska en vär husfar slakta detta lamm. Han ska ta vara på blodet I en skål. Så ska han ta en kvast, dyppa den I blodet. Så ska han gå alltså på utsidan av dörrarna, där de bor, Israels folket. Och så ska hver husfar stryka noe av blodet på de 2 dörrkarmarna och det överste dörrträet. För du skjønner, denne natta vill nämligen ej Herren gå genom hela landet Egypt och slå ihjäl allt förstefött I landet Egypt. Då vill jag ta för mig både husdyr, allt som är förstefött I Egypt och allt av människor. Så den förstefödde I hver familj, han kommer till att lida döden för det jag vill gå genom landet Egypt. Men sa Herren att blodet på de dörrarna som dere bor, som jeg ser blodet på. Det ska vara ett tegn för dere. När jag ser blodet så vill jag gå dere förbi. Intet dödligt slag ska ramme dere när jag nå slår landet Egypt. Och Moses han gick tillbaka till folket och säger till husfäderna, hver husfar ska ta sig ut ett lamm och slik gjorde de efter punkt och pricke. Därmed så blev det väldigt viktigt för Israel. De visste nämligen på den 14:e dag, mellan den 14:e och den 15:e dag, så ville Herren själv gå genom hela landet Egypt för att slå ihjäl allt förstefött I hela landet. Men räddningen för folket, det var detta blodet av detta lamme som hade blivit slaktat. För Herren hade sagt tydligt, när jag ser blodet vill jag gå dere förbi. Då var det alltså viktigt för folket som var I Egypt, israelitterna som hade lyttat till budskapet. För dig var det viktigt då att denna dörra, den avgjorde om de blev berga eller ej. För hvis de var på utsida av denna dörra, så ville Guds dom ramme dig. För Gud ville gå genom landet och slå ihjäl allt förstefött. Hvis den förstefötte var på utsida av dörra, så var det räddning för han. Men hvis den förstefötte tog steget genom dörra, så vill han då bli frälst från den Guds dom som var annonserad ifrån Herren. Och detta blev alltså till frälse för folket. Därför så firade Israel, och vi har också tagit efter den feiringen, vi kallar det för påske. Påske betyder förbigång. Och det vittnar om att Gud han istället för att låta domen gå in förbi de blodbestänkta dörrarna, så gick Herren förbi. Påske betyder att gå förbi med dem. Och nu är det vi som sitter här idag. Och vi har lyttat till Jesus sitt ord. Jag är dörren, den som går in genom mig. Han ska bli frälst, säger Jesus. Med andra ord, där är en dom över denna världen som inte ett människa kan komma förbi ifrån. Vi är alla skyldiga inför Gud. Men Gud har själv gett en frälsens dörr. Han är rätta I frälsens dörr, färdig för oss. Och denna dörr har ett namn. Och namnet på frälsens dörr är Jesus Kristus. Och jag är väldigt tacknämlig för att jag kan sitta på radion och säga att du som lyssnar nu, du ska veta att Gud har gett oss en frälse för att vi inte skulle gå förtappt. Och frälsen bär namnet Jesus Kristus. Men du må göra dig bruk av den frälsen. En dörr är inte där bara för att ses på. En dörr är där för att gås igenom. Därför låg det så på Jesus och säg till sitt folk den gången han var I Israel. Om någon går in genom mig så ska han bli frälst. Därför så är det möjlighet för att bli frälst. Jesus han blev senare hängt på Golgata efter att han blev förkastad av sina egna. Och blodet hans flöjt ifrån händerna hans, ifrån sidan hans, ifrån benen, ifrån kroppen. Och vi vet att han är som en blodfläckad dörr för oss. Men han är möjligheten för oss att gå in igenom.
sånn at vi kan bli frelst. Og jeg vil henvende meg til alle som lytter

Du lytter nå til Vidar Brautaset. Ansvarlig for andakten I dag Betania Lyngdal. Vi deler med dere et ord som står I Bibelen. Lukas evangelium, det 15. kapittel. Vi leser noen vers fra vers 11 der I Jesu navn. Og Jesus sa, En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, Far, gi meg den del av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og drog til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide I et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød I det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der I landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og kom til sin far. Jeg tror vi stopper der. Det en veldig kjent beretning dette, som Jesus blitt berømt for. Den blitt talt om I 2000 år. Mange funnet frelse ved hjelp av det Jesus talte denne dagen, om denne lignelsen, mellom denne far, der han løfter frem denne faren med de to sønnerne. Jeg vil si litt om frafallet ifra Gud I dag. Du klar over du som lytter I dag at det å falle fra Gud, det et frafall, det begynner alltid I vårt hjerte. Og når frafallet en realitet, så blir det som denne gutten som begynte å argumentere for at du, pappa, du burde egentlig ha vært død, for jeg egentlig ute etter arven din. Vi vet jo at arv blir utdelt etter at noen død. Men for meg du allerede død, kunne gutten si om faren sin. Så del nå arven mellom meg og broren, slik at jeg kan få leve livet, sånn som jeg synes best. Og faren han motsatte seg ikke dette. Frafallet hadde foregått I denne yngste sønns hjerte, og han tok av sted med verdier ifra hjemmet. Og så står det, som vi leste, et utsvevende liv. Han skaffet seg nok venner på grunn av rikdommen han hadde, og alt var greit og moro og fest og bazar så lenge det varte. Men en dag så tok rikdommen slutt, og på toppen av det hele kom hungersnøden innover landet, og gleden ble vendt til sorg, og trengsel og vanskeligheter. Og han søkte å finne seg en måte å leve på. Vandringen til denne bortkomne sønn, som begynte utifra herligheten, den endte med svinene. Og det sto at ingen ga ham noe. Og det ville si et liv borte ifra Gud, å leve for Gud. Det en ting, men livet borte fra Gud, det I djevelens domene, det I djevelens land, og der blir faktisk ingenting gitt. Du får ikke noe der. Absolutt alt må kjøpes, og det må kjøpes for en forferdelig pris. Det der mange som har erfart opp gjennom livet. Og etter hvert så ble dette også klart for denne yngste sønnen, at her I denne verden uten Gud så vil ikke det gi meg noe av det som jeg egentlig behøver. Det vil ta fra meg alt. Og han kom til seg selv, og det også min bønn at enda flere I Norge må komme til seg selv. Det I grunn av det som skjer hver morgen når vi våkner,
då kommer vi till oss själ. Det som har vaknat upp, vi har gärna drömt och drömmen har varit så realistisk. Men så ringer klocka eller mobilen eller vad som helst. Och då kommer vi till oss själ. Så blir vi klara över att det vi drömte, det var ju verkligheten allikevel. Då kom han till sig själv. Du, detta förde till att han tänkte på det han hade förlatt en dag. Där fantes ju ett farshus föran. Och Guds lov, när någon blir klar över att där finnes verkligen en himmel, ett farshus, där där är en far som egentligen vill ta hand om sina barn. Och att det folk gör, som denne som vi läste om, han gjorde helomvändning. Han önskar ju att mätte sig med svinematen. Så sa han till sig själv, jag vill stå upp och gå hem. Och så gjorde han allvar av detta och kom hem. Och vi vet ju det att när Jesus fortalte detta till det judiska folk, så vet vi det att det med gris, det är ju urent för en jude. Tänk denne gutten som hade varit i grisebingen och levd bland svinarna. Det var det mest utänkeliga för en jude att leva där. Det var fullständigt urent för en jude att leva där. Slik fortäller Jesus berättningar. Men när denne gutten gav sig på hemväg, så fick han se en märklig överraskelse. Den far som han i utgångspunktet hade önskat var död för han. Den far såg han nu komma löpande emot sig. Och när faren kom och nådde sin son som var klädd i filler och luktade svin, så kastade denne faren sig runt denne guttens utslitte och utmagra kropp och han kysste han stod det. Där får vi bilder på Guds nåde som springer för att kyssa den förtappte son som är i sina filler. Och vet du vad som var viktigt för faren då? Då var det väldigt viktigt för faren att ta hand om denna son. Och slik är det att bli frälst också. Du blir tagit hand om av en frälsare när du blir frälst. Och denna son, han hade ju i utgångspunktet tänkt att jag får söka far om jag får bli som en av arbetsfolkarna hans. Men det kom aldrig på tal att faren ville ansätta han. Han var ju inte en lejetakare, han var ju en sön som skulle nå få leva i sönnekår hjemme hos far. Rättfärdigheten skyndte sig nå med att klä han. Tänk, där var en drakt som hang i garderoben hjemme hos far som var designad netto för denna sönnen. Den hang och väntade på han. Vet du vad jag vill säga till dere som lyssnar till mig idag? Frälsen hos Gud, den är färdig och den är klar. Du är väntad hemma i farshuset. Där är en som spejdar efter dig som har gått bort ifrån Herren och lever ett liv utan Gud. Han önskar att frälsa. Och när du blir frälst så blir du klädd i en rättfärdighet som passar för det himmelska. Slik att vi kan stå oss för Gud. Och för denna gutten, han kunde inte sätta sig till bords med far i sina filler. Nej, han måste sitta i något som passade hemma hos faren. Så den bästa klädstrakt blev han klädd upp i. Han fick en ring på fingern, som en ring, vet du, den är rund. Den har ingen begynnelse och ingen ände. Det är ett evigt liv det snackar om. Och ringarna på den tid, de hade ornamenter som visste farsgårdens seil. Så alla som mötte denna sönnen nå iklädd farens klädning med farens ringa, de så vilket ornament som var på ringen och då visste de vad han hörte hemma hen. Vi som blir frälst, vi får den helige ond, något som är igenkännbart i himlen, och folk som kommer ett frälst människa i möte ska vita att vi har något från himlen med oss. Så fick han sko på fötterna. Och det säger oss nu om att han fick sönnekår. Slavarna som jobbade för, de hade inte sko. Men med en gång en slave blev frigitt, så fick han sko. Då var han fri. Och gökalven blev slaktad. Och vet du vad? Den skyldfria kalvens död var en nödvändighet för att glädesfesten kunde börja firas hemma. Och sönnen accepterade gavarna faren gav han. Han var tillfreds med rättfärdigheten han stod klädd i. Han var glad för den helige ånd han fick.
Han var takknemlig for at han stod nå I sønneforhold til sin far og ikke trengte om å være en slav I den forstand. Nei, han fikk alt for ingenting. Det var nåde over nåde. Gud, han har fått et offer I sin sønn Jesus Kristus. Vet du hvorfor jeg blir akseptert av Gud I himmelen? Jeg blir akseptert på grunn av at Jesus godkjent av faren. Og hvis jeg aksepterer sønnen, så blir jeg akseptert hos Gud. Nå vil jeg si til du som lytter I dag, kom hjem. Der en far som virkelig ønsker deg som borte fra han å komme hjem. Må Gud velsigne deg til å komme. Da blir du møtt med det utenkelige for din del. Men frelsen så herlig. Jeg anbefaler den til alle og enhver. Skal vi takke han for dette? I Jesu navn så takker vi deg, far I himmelen, at du ga din sønn. Og takk for denne beretningen som Jesus talte denne dagen. Så vil du at folk skal komme og bli frelst. Og du har vist det på så mange måter. Takk for innbydelsen at vi kunne komme til det. Så må du gjøre det slik at folk kjenner at det en vekkende tone I deres hjerte. At de må rope på deg om frelse og komme hjem, for veien hjem åpnet.

0: Idag är Henny Flokenäs döpt. Vi gratulerar till dopsbarn och hela familjen. Tackoffret idag går till kyrkans SOS. Kyrkans SOS är landets största krisetjänste på telefon och nät. De önskar att främja livsmod och hopp för de som är i livskrise och som känner att livet utfordrar. De tåler att höra och de har tid till att lytta. Tack för gaven ni ger till ett viktigt arbete. Vi ger det som vanligt på Vips 10 10 99 eller kontant vid utgången. Kunde du tänka dig att bli fast giver till Farsund menighet? Då kan du skanna QR-koden nederst på ukelappen som du har fått utdelt idag eller som du kan få efterpå. Och då kan du välja vilken del av menighetsarbetet du önskar att stötta. Du kan också ta kontakt med menighetskontoret självklart. Var tisdag är alla välkommen till tidebön i Torgkapellet klockan 11.45. Och efter tidebönen är det lunch på K2. Det är ett väldigt hyggligt och efterhvert väldigt populärt tilltag. Babysang på K2 startar upp igen på torsdag 20 august. Följ gärna Facebookgruppen för babysang. Mer om info om babysang finner du också på baksidan av ukelappen. Står om babysang bakerst där. Så är det också SIFA som startar upp igen. Koret vårt. Torsdag, det är också 20 august, klockan 17.30. Och nya och gamla medlemmar är välkommen till det. Lördag 22 august är det pilgrimsvandring från Strömmen bro till Heradkirken. Ta gärna med en lapp med mer information. Vi ligger både vid utgången och inne på kyrketorvet. Spännande tur och väldigt fin tur. I slutet av august skulle Farsund menighet arrangera familjeleir på Oppda, men den leiren är blivit flyttad till våren 2027. Dator blir publicerat så fort de bestämmer det. Efter gudstjänsten idag är alla välkommen till kyrkekaffe på kyrketorvet.
1: La oss vända oss till Gud i bön.
0: Vår far i himlen, tack för att du skapte oss och jorden vi bor på. Tack för att du känner och älskar oss alla. Hjälp oss till att ta vare på varandra och på allt du har skapat. Gud, vi ber. Kära Jesus, du kom till jorden och blev människa som oss. Du fant vänner du kunde glädja dig samman med och gråta hos. Tack för evnen vår till vänskap. Låt alla människor finna någon de kan stole på. Du har visat oss att vart eneste människa är viktig och värdefullt. Vär hos alla som lider. Lär oss att kämpa mot undertryckelse och orätt. Gud, vi ber.
1: Gode, helige ånd, du har kallat oss till att vara din kyrka. Kom till oss med dina gaver så vi kan vara lys och salt i världen. Vis oss vägen vi ska gå och ge oss vilje och kraft till att gå den. Gud, vi ber.

hem, kom hem, kom i frelserens famn. Se han lengte så sårt, og han hvisker ditt navn.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall, färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, da har han hilsen til Lista aktivitetshus I Vanse på Alfa-huset med sangen Bibbidi-bobbidi-boo med Werner Felten. Så her kommer Werner Felten med Bibbidi-bobbidi-boo.

Det är ja, söndag. Och det att kunna vila I Jesus. Det att kunna se att alla de som tog emot dem kan rätt till att bli Guds barn. Alla de som tror på hans namn. Vi ska inte göra det vanskeligare det. Men likväl så är det viktigt att vi har en fokus där vi har lovat när vi sa ja till Jesus. Som är lovat ö att vi ska följa han. Det är viktigt att vi inte går utom det. Han är den som ska leda an och föra oss vidare. Och dagen idag, ja. Dagen idag har gett oss möjlighet att möta andra människor. Det är säkert du är och det är att vara något I ett fällskap. Det är viktigt. Syng evangeliet om Jesus, ja. Nu ska vi höra den sangen av evangeliska sanger I sör. Och det är något vi kan väl enas om allesammen, att det är viktigt att synge om evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre och frälsare.

0: Ja, Linn Randall, hun vært I Lyngdal flere ganger. Men nå skal vi høre igjen Emilia Lindberg, som synger en sang som heter «Jeg holder fast eller jeg holder kvar». Uansett, som sagt, om det blåser rundt oss, og det ser mørkt ut, og så han der og holder oss fast. Og da det trygt og godt å hvile I hans arme. Og når før Emilia synger, så kommer hun med et lite vitnesbyrd, både til meg og deg, oss alle.
1: Som jeg kaller for «Jeg holder kvar», og som en sån sång att hur en livet blir, ibland går det kanske inte så bra för en, och ibland så gör man saker man ångrar och som man inte kanske egentligen vill eller borde. Så är det ju med livet, tyvärr så är det ingen av oss som är perfekt på något sätt, även om vi får försöka och göra det goda, eller hur? Och då är det gott tycker jag att få veta att vi kan hålla fast vid det som Gud har sagt, vid Guds ord, det vi har fått höra idag också, de löften han har gett oss. Att han kan hjälpa oss igen, att vi får hålla fast vid det som han har lovat.